O tagahtim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtin au tan siya tahkamgak nihianak. Eoguma tante patsmonihik au iga tante pitsionihik. Ektomak stawe muhtsiganek CJWE.